0: Angela Moore, og det det jeg var skrækende, så det er jo et tidligere. Jeg kan ikke nævne, at jeg ikke kan til at dage et gang, jeg har nævnt, at jeg gav i mini Moore, at jeg stadig kan jo have ikke er jo stadig nok til gang, hvad jeg måtte også tage nok til at snakke, så jeg jo stadig er nivis, simpelthen ikke mig, hvor jeg begyndte at snakke det gang. Det mig det jeg gerne har lyst til, morgen skal jeg godt gå ud til kan jo, så skal jeg mig gå ud til kan jeg tage det, hvor jeg kan jeg sin skal stå jeg kan jeg hvor jeg kan have vi at jeg dog gerne jo. Okay, jeg jo gå ud til kan jeg tage vi, hvor på det ved jeg
1: Traditional way of life.

Hvilket vi vidtomt, at der er lov, at der har det, så vi tjekker, ikke? Jeg tror ikke, at min arbejdsgiver, at min medium, skal de så du kan snås, der kan nå, at når mål, jeg tager dig, du har Uga Native Clinic, ikke? Man kan have Shirley Payne Bear Bay, ikke? Så er jeg Health Navigator, og den har Montreal Indigenous for People.